0: and up no so. Kaisen she say wohum.
1: Sawutu wani esha wobron no no soa, and yema bay ena enko ya, opesa wa trimpen yu fuadri esiso. Empo uwa wunsu ya papa bi anase, and yema papa bi e koswo mpata mohon mwa, upesa wa kamwa se mo bibi aratidia. Enye na kesben 93.3 FM edijumedia strongkwi. Dia etsie ni e baba sumo, and unzini shia kusi mensi nina panfo. Ya wada wei, eni ya wada biara, and yumeno wachi, e kosi yumeno nduwa bra, onye ni mdifo e tutri ensemi hunkomo, ne ya pe en hunpu mesibre. Afei, akonya nini, dia upesa wa kamwa se mchua ya ni ewa wobron no no suno. Cha hunfu ni mechue video, nefa sendi ye WhatsApp number yusu, 0537333933. Nasa me kase, dia tsiania, jemeso se, me bro no so.